0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, rene yo tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok loyo sih, Nak?
0: Nggih, Bu. Napa niku kula lagi kurang enak badan mawon, tapi wau kula ndek sekolah habis ditraktir teman-teman, Bu, ndek kantin. Belakang iku kantin sing enak, Bu, sing regane ku larang-larang dan Dina gung pernah mangan dek kono. Alhamdulillah duwe kanca sing sugih-sugih jadi nraktir Dina, Bu.
1: Iya.
0: Bu, Dina badhe ngomong, Bu. Dina kan mau ndek sekolahan kan teman-teman niku sanjang, Bu. Lah terusé kados enten beasiswa atau intine sing kaya pendaftaran iso lanjut sekolah maneh ndek luar negeri ngono lho, Bu, ndek Jepang.
1: Oh, ndek Jepang.
0: Nah, tapi ku masalahé, Bu, iku ana bayar. Terus habis iku bayare ku larang, Bu, jerene. Lah, terus salah satu ning barang iku yo ono gawe nilai. Terus kanca-kancane Dina mau to, Bu, nyuwun tulung Dina, Bu, gawe nyiwangi ngerjakno soal-soal digawe tes sekolah di Jepang iku, Bu. Terus jerene kok Dina arepe dikei dhuwit, Bu. Mugakno Dina jerene kan iso ngono, Bu, nyiwangi garapne soal-soalnya iku ngono, Bu. Tapi ya, Bu, ya sebenarnya Dina kan ya pengen ya, Bu, ya melok daftar di Jepang iku, Bu. Sopo ngerti kan anake wong gak duwe, tapi kaya iso ngono lho, Bu, lanjut sekolah nang luar negeri. Cek awak dhewe iki gak di ondo uang terus, cek dhewe iki gak di ece tonggone terus. Soalnya aku wingi lho, Bu, krungu nang bakul sayur iku, alah, Dina iku anake wong gak duwe, pasti kok ya gak iso sekolah, lanjut sekolah dhuwur, gak iso lanjut nang luar negeri kayak ngono, Bu.
1: Iya. Ibu iku selalu dukung keinginan anak. Saiki awakmu lu pinter. Kit mulai TK, SD, SMP, SMA, awakmu seranking siji terus gitu. Ibuku selalu dukung. Saiki nek awakmu pancen kepingin nang ngulis kuliah nang Jepang. Yo. Tak izin, gak popo. Lagian belum tentu.